Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia bergerak dengan sangat cepat especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Syah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan Jalur Gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan. Kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.
1: Semua orang memang nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: borak santai dalam loyak faham.
1: Jumpa kita dalam warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi sebarang akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Edric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aukou dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

menyaksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Baik, saudara, sekarang pukul 6.46 minit petang. Terima kasih kepada anda yang baru sahaja mendengarkan Radio Malaysia Pound FM dengan pelbagai pengisian, dan terima kasih juga kepada anda yang kata telah setia sejak pada pagi tadi, daripada petang tadi sehingga kini. Dan sedikitlah perkongsian sikit kata antara berita yang cukup membanggakan untuk negeri Pahang. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah mencatat sejarah sebagai kerabat diraja pertama yang menjalani dan menamatkan kursus asas penerbangan helikopter di Kolej Tentera Udara KTU di Alusta Kedah. Baginda antara 40 peserta yang menamatkan latihan dan menerima sayap penerbangan TUDM yang digunakan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah merangkap Kolonel yang dipertua TUDM pada istiadat pembarisan penggunaan sayap penerbangan 2026 di Padang Kawat KTU hari ini. Selain itu, selain Tengku Mahkota Pahang, sayap berkenaan turut dikurniakan kepada 39 pelatih Angkatan Tentera Malaysia ATM, terdiri daripada 37 juruterbang muda dan 2 jurusensa senjata pejuang daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM. Tengku Mahkota Pahang mengikuti kursus asas penerbangan helikopter Siri 67A26 dari 2 Jun hingga 31 Julai lepas menggunakan helikopter EC-120B Colibri dan berjaya menyempurnakan serta lulus dengan cemerlang dalam beberapa penilaian penerbangan merangkumi Basic Handling Test BHT, Instrument Flying Test IFT, Final Navigation Test FNT dan Final Handling Test FHT. Itulah orang kata sedikit berita gembira lah. Bahawasanya orang kata Tengku Mahkota Pahang kita ni antara individu ataupun orang kata boleh jadikan sebagai ikon lah bagi orang kata rakyat Pahang, sebab dia antara baginda adalah kerabat diraja pertama yang menjalani dan menamatkan kursus asas penerbangan helikopter. Baik, kepada anda yang orang kata masih tercari-cari apakah radio yang sedap didengar pada ketika ini, boleh dengar Radio Malaysia Pahang FM. Boleh dengar juga dekat apps RTM Click, boleh dengar di radio, boleh dengar juga di laman web RTM. Walaupun pelbagai platform yang anda layari untuk mendengarkan Radio Malaysia Pahang FM, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu The Bunga Wangi daripada Lavender. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Al-Zukhruf bermula ayat 26 hingga ayat 56.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 15 Ogos 2026. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah melakar sejarah sebagai kerabat diraja pertama menamatkan kursus asas penerbangan helikopter Siri 67A26 di Kolej Tentera Udara KTU di Alustar Kedah. Tengku Mahkota Pahang bersama 39 peserta lain menamatkan latihan penerbangan dan seterusnya menerima sayap penerbangan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang disempurnakan Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Kolonel yang dipertua TUDM pada istiadat di Padang Kawat KTU hari ini. Kerajaan bersetuju menawarkan tiket madani pada harga serendah RM200 kepada pemegang MyCard bagi menyaksikan Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Lita Antarabangsa Sepang Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu hasil perbincangan dan persetujuan bersama pihak Bahrain sekaligus membuka peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia menikmati pengalaman menyaksikan perlumbaan F1 secara langsung. Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat hari ini kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan Kerajaan Madani memperuntukkan RM1.2 bilion bagi pembayaran STR Fasa 3. Penubuhan Koperasi Kariah Masjid Imam Ash-Syafi'i Kota Sas Berhad Komias dilihat mampu menjadi penanda aras kepada penubuhan koperasi kariah masjid lain di negeri ini dalam usaha memperkukuh ekonomi ummah. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata penubuhan Komias lari dengan hasrat kerajaan negeri untuk memperkasakan masyarakat menerusi pembangunan ekonomi berasaskan komuniti. Seramai 150 peserta dari dalam dan luar negara menyertai program Pahang International Green Eye Squid Hunting 2026 sekaligus mencerminkan potensi Pahang sebagai destinasi pelancongan berasaskan rekreasi marin. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Leong Yu Man, program berkenaan mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan peserta dari dalam dan luar negara. Sekian khabar ringkas 15 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pada fasa kedua di laluan Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan operasi dijadualkan pada Januari 2028. Dan ketika ini yang memasuki fasa ujian yang sedang dilaksanakan adalah ujian integrasi sistem SIT yang bermula Ogos 2026 ni bagi menguji integrasi sistem elektrik, isyarat dan sistem berkaitan. Dan Fault Free Run FFR dijadualkan bermula September dan set trend pertama dan e-loco perlu menjalani FFR sejauh 8,000 km dan ujian ini akan dipantau oleh APAD. Dan sesen ECRL dengan identiti setempat. Sebab setiap negeri sesen ECRL ni dibina mengikut orang kata tema ataupun mengikut identiti negeri tersebut. Sebagai contoh, di Kota Bharu mengambil inspirasi rumah meleh Melayu dan corak bunga ketam guri. Nak tahu macam mana? Pergi kat Kota Bharu. Kalau kita tengok di sesen ECRL di Kuala Terengganu pula, menggunakan elemen perahu dan ombak, iaitu mencerminkan identiti maritim Terengganu. Dan di Kuantan khususnya di Pahang, di sesen ECRL Kota Sas menggunakan elemen gading gajah daripada Jata Negeri Pahang. Kalau melalu di Kota Sas pasti nampak bangunan tu tersegam indah. Dan di terminal bersepadu Gombak mengambil inspirasi daripada pematang kuarza Gombak yang kini kemajuan pembinaannya pada kadar 98.96% yang dibangunkan di kawasan seluas 9.96 hektar dan dijangka siap September 2026 dan dibina dalam tempoh 26 bulan. Itulah antara sedikit banyak perkembangan semasa ECRL. Maksudnya dah tak lama lagi bolehlah kita pergi ke ibu negara menggunakan tetapi ECRL. Dan pastinya benda ni antara benda-benda yang kemajuan yang kata kerajaan bawa kepada rakyat yang pastinya kita amat nantikan. Dan pastinya apa lagi, terus setia dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.
2: Maran 92.0 MHz.
3: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
2: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar Pantai Barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ugutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi mereka tidak mengakui kekalahan strategik mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers, Brandon Corellan, mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam. We'll be right back.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, Hanim, Syarif Hanim, saya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey? Jadi, kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Borohantu.
1: Geng Borohantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda Geng Borohantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.

0: Kami Seasons.
1: Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia Bahang FM.
0: Satu pilihan.
3: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
4: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
5: Tajuk Utama Akhbar.
6: Baik, sekarang tibalah waktu tajuk utama akhbar hari ini. 5 tajuk utama akhbar pada pagi ini. Kita mulakan dengan di portal online Cosmo. Sakau Tabung Haji Felda, tiada siapa akan dilindungi pada Anwar. Tiada siapa akan dilindungi sekiranya didapati menyeleweng dan mengkhianati amanah rakyat, termasuk dalam isu membabitkan institusi seperti Lembaga Tabung Haji, TH dan Felda. Tegasan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dalam penyelewengan. Beliau berkata perbuatan segelintir individu yang mengambil kesempatan terhadap institusi berkenaan akhirnya menyebabkan seluruh rakyat terpaksa menanggung akibat. Okey, seterusnya di Bernama Online, masjid perlu jadi ekosistem pelancongan ruang kenali sejarah dan tamadun Islam, Ahmad Zahid. Okey, masjid perlu menjadi sebahagian daripada ekosistem pelancongan negara sambil menjalankan peranan sebagai rumah ibadat, pusat dakwah dan institusi yang mendekatkan masyarakat kepada Islam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, institusi masjid boleh berperanan sebagai sebahagian daripada perjalanan pelancong mengenali sejarah, budaya dan ketamadunan Islam di Malaysia. Okey, seterusnya di Melaka, 3,210 premis makanan dan minuman berdaftar sebagai pengusaha menu rahmah setakat Julai. Sebanyak 3,210 premis makanan dan minuman di seluruh negara berdaftar sebagai pengusaha menu rahmah setakat Julai lepas, meningkat berbanding 3,182 pendaftaran pada tahun lepas. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, peningkatan penyertaan itu membuktikan semakin ramai pengusaha makanan bersedia bersama-sama kerajaan membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Beliau berkata penyertaan tertinggi direkodkan dalam kalangan peniaga gerai makanan atau Medan Selera dengan 1,016 pendaftaran, selain melibatkan restoran, penjaja, trak makanan dan bazar. Okey, seterusnya kita beralih dengan berita luar negara. Angka korban gempa di Flores, Indonesia meningkat 47. Bantuan digerakkan. Di Jakarta, angka korban akibat gempa bumi bermagnitude 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia awal pagi Sabtu meningkat kepada 47 orang, dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Sementara pihak berkuasa menghantar bantuan ke kawasan terjejas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Berton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan setakat 6.48 petang waktu tempatan. Beliau berkata penilaian terbaru menunjukkan 346 rumah rosak, merangkumi 157 rosak teruk, 41 rosak sederhana dan 148 rosak ringan, manakala kerosakan turut dilaporkan di 87 kemudahan pendidikan, 18 kemudahan kesihatan, 5 tempat ibadat dan 6 pejabat kerajaan. Okey, seterusnya kita balik kepada berita sukan. Speedy Tigers mulakan Piala Dunia dengan langkah kiri. Hasrat skuad hoki lelaki negara untuk mengutip mata pertama di aksi pembukaan kempen Piala Dunia 2026 musnah apabila dibelasah Jerman 1-5 pada saingan peringkat kumpulan B di Belgium. Keputusan itu sekaligus menambah luka skuad kendalian Brandon Carolan yang gagal membalas dendam ke atas pasukan Jerman selepas turut kecewa dengan keputusan 1-10 pada pertemuan sebelum ini, di 2 tahun lepas. Okey, seterusnya perkembangan semasa mengenai perlombaan Grand Prix Formula 1. Tiket terhad pada harga istimewa bagi pembelian menggunakan MyCard masih tersedia untuk warga negara Malaysia yang ingin menyaksikan Formula 1 Grand Prix GP Bahrain Gulf Air di Lita Antarabangsa Sepang SIC pada 2 hingga 4 Oktober ini. Dalam satu kenyataan, SIC memaklumkan sambutan amat memberangsangkan terhadap perlombaan itu menyebabkan laman sesawang rasmi bahraingp.com menyaksikan peningkatan trafik luar biasa dengan tiket terjual sangat pantas. Menurut kenyataan itu, perkembangan terkini mengenai ketersediaan tiket akan dimaklumkan melalui saluran media rasmi Bahrain International Circuit dan SIC. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tiket madani khusus untuk pemegang MyCard pada harga serendah RM200 bagi membolehkan rakyat Malaysia menyaksikan secara langsung perlombaan Bahrain GP di SIC. Dengan itu, berakhir segmen tajuk utama akhbar pada pagi ini. Kita teruskan dengan lagu seterusnya, Ceria Yang Sirna daripada Data Caribbean. Terdengar PFM, satu pilihan.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia, Pang FM.

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pembelian kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: Selamat pagi dan terima kasih kerana masih lagi setia dengan Zonative di Pang FM Satu Pilihan. Kalau tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi, semoga segala perkembangan yang disampaikan tadi memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai isu-isu semasa. Dan seperti biasa, setiap kali pukul 7 saya akan kata upkan status di WhatsApp Pang FM 10 lagu carta top pop ye ye yang akan dimainkan pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Dan lagu-lagu berkenaan hasil undian anda pada minggu lepas, dan itulah agak yang tersusun tu, 10 lagu terbaik tu. Dan seperti biasalah, hasil daripada undian anda pada minggu lepas menyaksikan di tempat pertama lagu daripada A. Halim, Kisah dan Tauladan. Di tempat kedua, J. Kamisah, Irama Desa Seberang. Dan tempat ketiga, Azizah Muhammad, Syurga Idaman. Dan seperti biasa, anda boleh undi daripada 10 lagu berkenaan. Dan pada minggu hadapan, kita akan update balik siapakah akan jadi juara untuk carta pada minggu ini. Dan kalau lagu kegemaran anda tiada di dalam carta, boleh WhatsApp juga kepada kami nama dan penyanyi, nama lagu dan nama penyanyi. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masukkan, kita akan pertandingkan lagu berkenaan di dalam carta Top Pop Ye Ye. Sama-sama kita undi. Pastikan lagu kegemaran anda sentiasa melekat dalam carta tersebut. Kalau tak undi, nanti terkeluar. Gonna care. Apa-apa pun, selamat pagi kepada anda semua. Mulakan pagi anda dengan satu senyuman yang indah. Dan kadang-kadang ni, secawan teh bersama keluarga ataupun sarapan di luar sudah cukup mencipta kenangan yang indah. Semoga pagi Ahad anda disinari dengan cahaya kegembiraan. Yang pastinya saya akan menemani anda di Zonative hari ini, Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Baik, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang Oma. Okey. Selain daripada undi catatan poye-ye, boleh juga WhatsApp kepada kami, WhatsApp kepada saya lah. Orang kata apa benda buat hari ni, pagi-pagi Ahad ni. Kalau nak best, WhatsApp gambar. Nak tengok juga Oma gambar tengah buat apa, tengah makan ke, tengah mengetek ke, tengah orang kata mencangkul kat belakang ke, korek ubi tanah, ubi kayu, ubi tanah pula. Okay, kongsikan aktiviti anda pada hari ini. Ada yang pergi ke pasar tani ke, pasar temeluh ke, kat luar Semantan tu, ataupun yang tengah dalam misi mencari kuih kegemaran anda di pagi-pagi hari ini. Ataupun mungkin pagi ni ada mulakan perjalanan ke mana-mana ke, boleh WhatsApp je kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba bacakan kata ucapan anda. Orang kata review sikit benda gambar-gambar yang anda kongsikan. Sambil-sambil kita layar carta top for ye ye pada 9 suku nanti. Sementara nak menunggu tu sekarang, boleh je WhatsApp je kepada kami. Aktiviti-aktiviti apa yang bawa buat hari ni. Aduh, sasoi pula pagi-pagi ni. Maklumlah kita ni tak sarapan lagi. Habis konti ni sekarang, barulah sarapan, barulah bertenaga. Apa-apa pun, mulakan hari anda dengan satu senyuman. Hari Ahad, hari bahagia. Terus dengar FM, satu pilihan.